0: Enga, vero nabiri buririria, na inga yetwe konda yayo. Vero mbekaba niko muri president la republique, oko galerie Jolie Rêve, Andre Krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwe luwa bulia batekishimene, abo kuparikingo wazisi kwaho, eva kanda kuongosha.
0: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vilu utakuta gishetu papuloko, owichana mangina.
1: Wamanzare menyabere, ewa berekira, 09-94-06-75-18.
0: Kute, 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
3: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chitou,